Sander Sjerke, Nonsen Bien. Reppen godt og fåder, pa, ikke leger så alene.